0: Καλά κάβω μια καβακαγιένο Ντομίνικου Σιντούρα. Και ρε Μανουέλε Σιντούρα. Μουσά το ρωτιστήριο του ομέν πάει. Μανουέλε Σιντούρα. Λοιπόν ωραία ραμπρίνα. Λοιπόν Ακύλη. Μιώτε κουλανέο. Για Μανουέλε Σιντούρα ομέν παουάνι. Λέπω είναι χώρη λάει κουπηρήλιουα και παχαρί. Εμονάκα ατού ότρε λά. Αχί όλοι χαρέμα μου ήρανιου πακάλιαου. Εμονάκα πακάλιαου. Ομέμπα ελάπω ιό ούνου εχώ πάει. Κονίβα ανιχανίβα. Ενώ hilo balansa ni ile nyu kiriwa kinsi kilu alo bana ko banya kini pebele mpele wa balansa wa gaba muni panya nto 97 kilu alo vikan ne ni ile ai undu wani orakama mutu kuli hanae toke na ko hamsa toro tirtu o memba yema nwele sintura mano mukallo ne tiyo la ri hai sumana yela kroku mi reko mi shira muhiriwe Ah, kala ni mata karame bwana right?
1: Bwana de radio Mozambique.
0: Nsine na yatokwene?
1: Abel Antonio gumera wana kusi.
0: Wana kusi.
1: Wana kusi waraden.
0: Nka hi hale sheni wani ri wana kusi.
1: Mashini hili la siwa duga ke mu studio mu.
0: Ninno bakani bakani. Endrera.
1: Endrero ni meliga sunu riri.
0: Aha.
1: Ah.
0: Wopi riri yai kapi hale asa tu ino jio ba hoye. Kahon na suri suri o marere ba ikapi
1: ole lo kare se yo
0: ei maro titela mo 30 sai
1: ai ti deliwa
0: mhm
1: na na mo reselishi
0: mukaiwa
1: eh
0: mukara kama na mo ria mukaiwa
1: ayo
0: pele pese na mulia
1: na mulia
0: na iyo isalamu lo bana
1: Andira ro kana kushamasi kina ngureria.
0: Ah, muna kushamasi muna ngureria.
1: Ayo.
0: Muni raker. With you.
1: Ker, kino ne temure temure. Muni ni mu.
0: Muna bana mbekele le isara mbekele le kenro la bulas.
1: Yo pa kera dinyuwano. Bare mte ko salama mro ko wani salama. Karo le kama ara kara la sofi de Daniel. Karo le kana mwana wa tokom baba oten. Karo walega diya maishana na mara ya karo walege apa apa ya hanya hanya na mara ya na na ya ote na yeru yugo karo walega mana santu na mara ya na na ya karo walege mroko raka shenita na nawe basili una mara we eseya asiku nyatu waru mantinyu na ronaldo na mara ya apatani boni dunume na mara we karo walega mrabele na mara ya Kimbalaba ha. Abunya danya alaba. Kerka soguri.
0: Atana rakuria ka?
1: Ah.
0: Yu tambalamu.
1: Ay da kunya do ayo.
0: Ah ne resiso. Ka hembla ma be kamro koraka telefone. Ni hali sohila.
2: Koraka koma khella.
0: Koma khelli hali sheni.
2: Rosito Daniela ona kusima.
0: Arsa Daniela ona kusi. E 10 año.
2: Rokoraka mi kamukone, kaki nyu venya ko anu roaka mo, akunya tamhan yeriaku.